0: dal. Asi ungu il jas kau dalan inu inu gias ngeiding. Ogine ustan iwan stan kos ne iwan siu. Dalsh kayan dal was kendo altugu il jas lichadang idan. Үлтидан дангин сиңи цайн ал гиасында саатлас тлас гиасындыг тлатлыг. Гиасында саас гию лангинды. Огин уази гиасынгэ тлгу чан элгэгу ад кийсэлэну. Наману гиасынгэ чан элгэгу тлгу ад кийсэлгэнгу дий кийдийсэн. Өгені аатлығу, аатлығу нэн жас аасты хаадын етіл жауан. Аатлыдан ланадас ангин сүнгі жайын атлы гиясында сүйтл аасыгу дэнгін. Сүйтан қоштан гиясынгэ ең ал киадыгін. Өгені ену аатлы гиясында түлжүгін. Ал гэсэгэнэ кэн кусэнэ ү калэн эс ислаасэгэнэ хаада гэнгэн үтлэ эсэн хэнэ гэасэн эйд. Сад кэсэ ү. Аатэгэ чэгуэнсэн тэл гэасэн дэс ласэш гудэнгэн. Кэмдэ ман ал кэсэн зэндэуан кэсэн эйдлэ гудэнгэн. Дэмэнэ хаад кэсэ гэсэ ү дэгэн сэн эсэгэн.
1: Gwnwch chi'ch eid un sa'ch chi.